Musik do vum Ravin Lenay ze summen mat der Rapperin Doechii, litticht e Baby Girl, der Appell fir d'Schofferen dobaus ze mynnen Autoampan gemeld krit op der A13 a Richtung Peting an der Opfacht Deferding Gadderscheier or pass wes dem Kamionpan nach immer an der Lonkescher Stroos zu Rodonge, do ass Engspur am moment zu Rodonge blockéiert.

0: 100,7.
1: Awer mam Hannergrund. MGMT heieren, na enke der Appell, fir d'Automobilisten, et gouf en Accident zu Kiertscht, duwen am Norden, an der Rue de Achsdorf, eng Spur ass blockéiert, oppassen do zu Kiertscht.

An opgepasst gët Overlo en Accident an der Avenue Kennedy ha just fir Dir um Kirchspiech op der Hecht vum Auchan awer. Dat bes mi wei op. Oppassen du staudet um Kirchspiech. Wenn's im Accident.